از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد، یا اگر فرض کنیم تصنعی هم کسانی مثل بازیگر فیلم مثلا که گریه میکنه در یک جایی، اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب می شود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلب البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه، به احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی میشود به بکا. غالبا اینجوره. دعا و تذلل و اعتراف به گناه و اقرار به گناه در مقابل پروردگار، این موجب میشود که این حالت به وجود بیاد. که خب امیرالمومنین صلوات الله علیه به این وصیت به طور کامل عمل کردند، در نماز و در مناجات و در ذکر نیمه شب و در تهجد و اینها معروفه اونچه که از امیرالمومنین علیه السلام صادر می شده است در این زمینه. این خطاب به همه است در واقع. کثرت البکاء من خشیت الله تعالی یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه، که نبایدم از این تعجب کرد. حسابهای معنوی و حسابهای الهی در قیامت با محاسبات ما خیلی تفاوت داره. هر دمعه ای، یعنی هر قطره اشکی یا هر گریه ای از گریه های تو، هزار خانه برای تو در بهشت بنا میکنه. حقیقت خانه بهشتی چی هست این رو که ما نمیدانیم، لکن ارزش و اهمیت خشیت عند الله و در قبال پروردگار و اشک ریختن و گریستن در مقابل خدا اینقدر زیاده. صفحه 829.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمیدارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت میکنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از بین برند. حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

الكافي عن الصادق عليه السلام لكل شيء حرمة. هر چیزی یک حریمی دارد، یک حرمتی دارد، احترامی دارد. این اشیایی که در عالم وجود پیرامون ما رو گرفتن، ما با اونها ارتباطی داریم به نحوی، هر کدام اینها پیش خدای متعال و با جعل الهی یک حرمتی دارند، یک احترامی دارند، حریمی دارند که از اون نبایستی عبور کرد و تجاوز کرد. خیلی حرف مهمی است. و حرمت البهائمه فی وجوهها، چون بحث بر سر حیواناتی است که با انسان با اونها سر و کار داره و در اون زمان مرکب انسانها محسوب می شدن، این رو مقدمه ای قرار دادن که بفرماین که بهائم هم یک حریمی دارند. حریم اونها صورتهای اونهاست، به صورت اسب یا درازگوش یا شتر که میخواهید سوار بشید ضربه نزنید، شلاق نزنید. خب حیوان احتیاج داره به یک تأدیبی از طرف صاحبش، خب حیوان دیگه، لکن این تأدیب یک اندازه‌ای دارد، یک حدی دارد. حق ندارید از اون حد تجاوز کنید. یکی از این حدود همین صورت اوست، تو صورت او شلاق نزن. اینایی که با

حیوانات سر و کار دارن، مثلا با اسب سر و کار دارن، توجه دارن صورت اسب و گوش اسب رو نوازش میکنند، دست میبالند نوازش میکنند. حیوان با این کار انس پیدا میکنه با صاحبش، برخلاف این که بزنن توی صورت او، این اهانت به اوست، این تجاوز از حریم اوست. خب این حیوانه، انسان که اشرف مخلوقات هست، اکرم موجودات در روی زمین عندالله هست، حریم انسانها رو باید حفظ کرد، احترام اینها رو باید حفظ کرد. حریم اینها رو خدای متعال معین کرده است. اگر ملاحظه میکنید تو این آداب اسلامی و اخلاق اسلامی در معاشرت‌های ما چیزهایی رو به ما تذکر میدن، دستور میدن، توصیه میکنن، تأکید میکنن، به خاطر این است که از این حریم ما تجاوز نکنیم. خب اینجوری میشه مسلمان بود؟ با رعایت نکردن اینها نمیشود مسلمان بود. صرف این که ما نماز بخوانیم و روزه بگیریم و برخی از محرمات رو اجتناب کنیم، این کافی نیست برای مسلمان بودن. بنده خدا بودن، مطلوب ذات مقدس باری بودن، این نیاز داره به این که ما خلقیات خودمون رو، رفتار خودمون رو منطبق کنیم بر اونچه که در شرع مقدس وارد شده. اینها رو باید ما یاد بگیریم، هم خودمون در درجه اول یاد بگیریم، هم به دیگران این رو تعلیم بدیم. این تعبیر عامی که می‌فرماید لکل شیء، کل شیء شامل جمادات هم میشه، جمادات هم هر کدومی به یک نحوی یک حریمی دارن، اینو باید رعایت کرد. اگر اون ممکنه شما بگید خب اون که نمیفهمه، حالا حیوان یه چیزی میفهمه. اولا ما نمیدونیم ام من شاین الله یسبحه و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، اولا که نمیدونیم ما که میفهمن نمیفهمن، اینا جزء اون مناطقی است که هنوز دانش بشر به اونها نرسیده. شاید هم میفهمن به یک نحوی، به نحوی از فهمیدن شاید هم میفهمن، اون رو که نمیدونیم. اما فراتر از این که حالا میفهمه یا نمیفهمه، این اتومبیلی که سوار میشید، این لباسی که تنتون میکنید، این اشیایی که حول و حوش شماست، اینا جزئی از زندگی شما. زندگی شما اگر به نحو صحیح و کامل بخواد اداره بشه، باید حقوق اینها هم مورد رعایت قرار بگیره. صفحه 793.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیاستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیچی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن به هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بسیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لا ینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. می‌فرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گیره. یعنی برابری فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انهو انما یحصد و میدرود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. ولیس یحصد و احد من المر حلوا و من الحلو مرن. اگر بذر

تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد. عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها. زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است، که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

0: ويثبت أقدامكم.
1: پیروزی ملت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران این تضمین شده است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا به شما یاری کنه هیچ کس بر شما غلبه نمی‌کنه. خب یاری کردن خدا چه جوری است؟ ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما یاری کردید دین خدا را، جهتگیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم به شما نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد شما را. این همون چیزی است که امروز وجود داره. این جریان عظیم انقلابی در کشور دارن اهداف الهی را دنبال میکنن، ایجاد جامعه اسلامی را دارن دنبال میکنن، تحقق شریعت الهی رو در کشور دارن طلب میکنن و دنبال میکنن. پس راه کار خداست، راه خداست، نصرت خداست. وقتی نصرت خدا شد، خدای متعال هم نصرت خواهد کرد. وقتی خدای متعال نصرت کرد، فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: در اوصاف کسانی که اهل حیات باقی هستند و زندگی سعادتمندانه ابدی دارند، اینا ویژگی هایی دارند. در گام اول باید محبت دنیا را از دلشون بیرون کنند، در مرحله بعد سعی کنند خواست خدا را بر خواست خودشون مقدم بدهند و بعد همیشه طالب رضای خدا باشند و حق عظمت الهی را به جا بیارند. اما گفتنش آسونه ولی عمل کردنش مشکله. چیکار بکنیم که موفق بشیم؟ این بستگی داره به پایه معرفت انسان، که ما چه اندازه خدا را بشناسیم و صفات خدا را بشناسیم، این اندازه حضور خدا هم را بهتر میتونیم تصور کنیم. قرآن عنایتی داره به اینکه

بدانید مطمئن باشید هر چه در آسمان و زمین است هر حادثه‌ای پدید میاد حتی برگی از درختی می افتد خدا آگاه است اگر در درون صخره ای یه موجود زنده ای باشد کمترین اثری از وجود از حیات داشته باشید جزئیاتش خدا آگاه است هرچی از آسمان فرود می آیند یا به سوی آسمان بالا می روند اون هم خدا می داند و هو علیم به ذات صدور به درون سینه های شما هم خدا آگاه است هر جا باشید خدا با شماست میگه اصلا خدا حضور داره اونجا جایی نیست که خدا حضور نداشته باشه با باور کردن این مسئله این که بدانیم خدا همه چیزا میدونه آسون میشه برامون اما چه کنیم این یادمون باشه این تمرین باید بنا بگذاریم هر روز یه لحظاتی را یه خدا بشیم فکر کنیم توجه کنه که خدا همه جا حضور داره اینجایی هم که من نشستم حرفی که میزنم غذایی که میخورم از خدا مخفی نیست همه جا حضور دارد خدا

شعور ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، اون کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فرانکس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه. این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که میفرماید تبلیغ میکنند، بعد اون رو به امت من تعلیم میدهند، به نظر میرسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی، در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.